година има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. Защото музиката е.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над източните райони и планините с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
2: Правителството ще предложи за ратификация на Народното събрание днес документа за заема по инструмента SAFE в рамките на Европейския съюз за повишаване на отбранителните способности. България ще разполага с над 3 милиарда евро до 2032.
1: Народното събрание ще започне работа днес с първото гласуване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за тази година. В законодателната програма е и транспонирането на Европейска директива, приложима за договорите от разстояние за продажба на стоки и предоставяне на услуги между търговец и потребител. В утрешния ден пленарната зала ще се занимава като точка първа с предложените изменения и допълнения в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване, което отново ще бъде въведено изцяло за изборни секции с над 300 души. Ще отпадне и ограничението за разкриване на изборни секции в страните извън Европейския съюз. Ще се засили ролята на обучителния процес в секционните избирателни комисии. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е на работно посещение в Съединените американски щати. В рамките на своята визита той ще участва в министерска конференция на тема Възраждане на политическия тероризъм. По време на посещението ще проведе редица двустранни срещи, посветени на засилването на сътрудничеството в областта на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между България и САЩ по ключови въпроси, свързани с сигурността и правоохранителната дейност.
0: FM Plus. Спортът.
2: Испания е първия финалист на Мондиал 2026. Европейския шампион спечели с 2-0 срещу Франция в полуфиналния матч. Дани Олмо и Ламин Ямал отбелязаха головете.
1: Аржентина се изправя срещу Англия във втория полуфинал на световното първенство по футбол със своя резервен екип в синьо и черно. Това повтаря изборна екипировка, останал в историята с две от най-паметните победи срещу британския съперник. Ще бъде и първи случай, когато галчусите използват резервна фланелка на този етап от турнира.
2: Левски се наложиха с 4-0 срещу борец Баня Лука в матча си реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и с общ резултат 5-1 продължават напред. Головете отбелязаха Флекс Рейналдо два пъти и Перея.
1: Българският феномен в леката атлетика Божидар Сарабуюков подобри за втори път този сезон абсолютния национален рекорд в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 49 сантиметра, като увеличи с 4 сантиметра най-доброто българско постижение, което сам постави през февруари Белград.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И първите хора, и първите коли, никакви ги няма тази сутрин. Големия град се е събудил доста по-малък от вчера, драги приятели. По часовник вече е 7:09, а по термометър навън се усеща като 20 градуса.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Okay.

0: След новолунието можете да седнете сега да си подредите изпълнените желания, драги приятели, а пък слънчев ден можете да направите и на спирката на рейса с лятното разписание.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: Ех, трудно е за вярване, но ранното ставане, драги приятели, си е и най-трудната работа, която ви чака днес на 17 юли с Радио FM Plus. Успешен да е деня ви!
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Започват горешниците, където и да се скриете днес, утре и в други ден, драги приятели, слънцето ще успее да ви намери. Освен това, не е изобщо добра идея да се хванете да пресаждате градината навън. Точно сега.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Feel good! Три дни, три сцени, един фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Sweat.

Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg. Това е Радио FM+.

7:25 минути е. Точно сега се отваря точното време да помижим заедно срещу слънцето на 15 юли, драги приятели. Полезно е за кожата, особено ако имате 10 свободни минути.

0: Наближава 7:30, големия град се е събудил по-малък от вчера, драги приятели, много по-малко са хората, които се преструват, че бързат за някъде сега. Дори бих казал, че онези от вас, които отстъпват от нощна смяна, са доста повече от всички останали, които крачат уверено по пътя си за старта на първа работна смяна днес.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: За Дуа Липа не знам, но Тейлър Суифт си е взела куче, порода Самует. Семейството бързо се разраства. А сега започва звездната прогноза за днес, първият ден от Горешниците, 15 юли. И така, ако сте родени по знака на Овена, силният стремеж към развитие ще ви насърчи да погледнете по-смело към новите възможности пред вас. Овни, е възможно да получите признание или подкрепа за идея, върху която работите отдавна. Не позволявайте на чужди реакции да отклоняват вниманието ви. Последните часове на този ден ще ви донесат вдъхновение и увереност в следващите ви стъпки през лятото. Телци, вие сте. Спокойната увереност ще ви помага да се справите успешно с всяка една задача. Някои събития могат да ви подтикнат да промените гледната точка по важен въпрос. Бъдете готови да приемете полезна промяна, дори ако първоначално изглежда необичайна. Хей, близнаци, слушайте сега. Вашето любопитство ще ви отвори врати към нови знания и интересни срещи. Разговор с човек, когато уважавате, може да се окаже особено вдъхновяващ. Добре е да изразявате своите идеи уверено, но и с уважение към различните мнения. Финала на деня ще донесе на близнаците повод за оптимизъм, добро настроение и добро пожелание. С чаша в ръка. Хей, раци, ваш рете. Емоционалната ви зрялост ще ви помогне да укрепите важни отношения. Ще почувствате, че някои усилия най-после започват да дават желания резултат. Използвайте деня, за да поставите стабилна основа на бъдещите си планове. Раци, вечерните часове ще бъдат изпълнени със спокойствие и увереност. Ето ги и лъвовете. Вашето присъствие ще бъде трудно да остане незабелязано. То ще привлича положително внимание. Възможно е пред вас да се открие шанс, който заслужава смело, но разумно решение. Не допускайте гордостта да ви попречи да приемете добронамерен съвет. Последните часове на този ден ще ви донесат вдъхновение и много приятни емоции. Така стигаме до родените под знака на Девата. Практичните решения, Деви, ще се появят по-лесно, когато се доверите на натрупания от вас опит. Малки промени в организацията могат да доведат до значително по-добри резултати днес. Не се натоварвайте с чужди отговорности за сметка на собственото си спокойствие. В края на този ден ще се почувствате безкрайно удовлетворени от постигнатото. В 7:33 кратка почивка. Пуснете още едно кафе, пийте още една чаша вода. След това продължава известната прогноза.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, ако въздуха вече не ви достига, това означава, че Том Джонс го издишал абсолютно всички ядра. И приятели, 22-3 минути има до 9. Свирим второ полувреме на звездната прогноза. Ако сте родени по знака Везни, доброто отношение към околните ще ви отвори нови възможности за сътрудничество в сряда. Някой може да оцени високо вашето дипломатичност и желание за разбирателство. Ако възникне различие в мненията, подходете спокойно, без излишни емоции. Вечерта ще донесе усещане за хармония и вдъхновение на Везните. Скорпиони, това е вашия хороскоп за днес, 15 юли. Събитията ще ви дадат възможност да покажете силните си качества без излишно напрежение. Възможно е да се наложи да направите избор между познатото и една нова перспектива. Доверете се на своята преценка, но оставете място и за чужите аргументи. Вечерта ще ви донесе яснота и усещане за вътрешна стабилност. Ето ги и стрелците. Широкият поглед към бъдещето ще ви помага да откривате перспективи, които досега не сте забелязвали. Интересна среща или новина може да промени вашите планове в положителна посока. Времето е подходящо да поставите начало на нов проект или обучение, а вечерта ще ви зареди с вдъхновение и увереност. Хей, кози рози, ваш ред е. Вашето постоянство ще продължи да бъде най-сигурният път към успеха ви. Ще имате възможност да подредите важен въпрос така, че да донесе дългосрочна полза. Не се страхувайте да промените стратегията, ако обстоятелствата го изискват. В края на деня ще се радвате на заслужено удовлетворение. Хей, водолей, слушайте сега. Неочакваните идеи ще ви помагат да намерите оригинално решение на въпрос, който дълго е чакал своето развитие. Общуването с хора, които мислят различно, ще се окаже особено полезно. Подходящо е да бъдете отворени към нови предложения и сътрудничества днес, а вечерта идва с добро настроение и усещане за свобода при вас. Ето ги рибите! Вашата съпричастност към околните ще ви помага да създадете още по-топли и искрени отношения. Творческия ви потенциал ще бъде особено силен и ще намери добър начин за изява. Не се колебайте да последвате идея, която ви вдъхновява истински. Вечерта ще ви донесе спокойствие, надежда и приятно усещане за ново начало. Не мисля, че е добра идея да натискате клаксона точно сега, 20 минути преди 8 сутринта.
1: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
7: Това е

0: Как да не се хване човек да работи по бански в автомивка, драги приятели? 15 минути има до 8 сутринта. Как спахте вие? Може да се каже, че е време за ставане. Все пак тези дни, днес, утре и в петък, ще има задължителна следобедна сиеста бонус. Чето го в Държавен вестник.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 10, иначе казвам, започва междучасието преди новините в 8, драги приятели. Със сигурност, само който си няма два прозореца, няма да успее да си направи едно хубаво, прохладно събуждане. С включена закуска, естествено, и FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над източните райони и планините с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
2: Правителството ще предложи за ратификация на Народното събрание днес документа за заема по инструмента SAFE в рамките на Европейския съюз за повишаване на отбранителните способности. България ще разполага с над 3 милиарда евро до 2032.
1: Народното събрание ще започне работа днес с първото гласуване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за тази година. В законодателната програма е и транспонирането на Европейска директива, приложима за договорите от разстояние за продажба на стоки и предоставяне на услуги между търговец и потребител. В утрешния ден пленарната зала ще се занимава като точка първа с предложените изменения и допълнения в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване, което отново ще бъде въведено изцяло за изборни секции с над 300 души. Ще отпадне и ограничението за разкриване на изборни секции в страните извън Европейския съюз. Ще се засили ролята на обучителния процес в секционните избирателни комисии. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е на работно посещение в Съединените американски щати. В рамките на своята визита той ще участва в министерска конференция на тема Възраждане на политическия тероризъм. По време на посещението ще проведе редица двустранни срещи, посветени на засилването на сътрудничеството в областта на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между България и САЩ по ключови въпроси, свързани с сигурността и правоохранителната дейност.
0: FM Plus. Спортът.
2: Испания е първия финалист на Мондиал 2026. Европейският шампион спечели с 2-0 срещу Франция в полуфиналния матч. Головете отбелязаха Ояр Сабал от Туспа и Поро. Ето и рекордите. Испания се превръща в първия европейски тим в историята, постигнал 8 последователни победи в елиминационната фаза на световни и европейски първенства. Изравняват и рекорд, поставен от Италия. 37 поредни мача без загуба. А за първи път от 44 години финала на световното ще бъде без едновременно представителство на Байерн Мюнхен и Интер с поне един играч и от двата клуба. Втория полуфиналист тази вечер ще определят Англия и Аржентина. Левски се наложиха с 4-0 срещу борец Баня Лука в матча си реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и с общ резултат 5-1 продължават напред. Головете отбелязаха Флекс Рейналдо два пъти и Перея. Българският феномен в леката атлетика Божидар Сарабуюков подобри за втори път този сезон абсолютния национален рекорд в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 49 сантиметра, като увеличи с 4 сантиметра най-доброто българско постижение, което сам постави през февруари в Белград.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8 и 8 сутринта, драги приятели. Горешниците започват днес, а Уран в Близнаци ще донесе късмет, изобилие и благоденствие на 4 зодии. Точно на 15 юли. Това са Близнаците, Водолеите, Рибите и Раците също имат бинго.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, 8 и 13 сутринта, драги приятели. За днес има предупреждение за ужасно горещо време за българите в Белград, Мадрид, Рим и Лос-Анджелис. У нас времето ще бъде нищо особено като за 15 юли, слънчево и много топло.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше подсещане да направите всичко възможно, драги приятели, и да бъдете колкото се може по-дълго сами със себе си днес. Ще ви олекне със сигурност. 8.15 сутринта е. Това е точното време за почивка, за хидратация и за дигитален детокс. Отново напомням, в първите 30 минути след ставането не трябва да пипате телефона си, защото това е истинско проклятие. Нещо като най-суровото наказание едно време. Мъмренето.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8:20 сутринта, драги приятели. Ако не ме лъже паметта, паметта много лъже, когато е горещо. Пиенето на 3-4 чашки кафе забавя биологичното стареене, така че хайде, още 2 чашки кафе ви остават с Радио FM+.
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Feel good! 3 дни, 3 сцени, 1 фестивален град. The Cure, Gorillaz, Moby, Slade, Ulf Alice, Clash.

0: Feel Good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-супра със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
9: Това е Радио ФМ.

Е, точно за това става дума. Едва ли някой си тръгва от почивка с песен, драги приятели, да ви жава 8:30 сутринта. Точно така. Най-трудната и спешна работа, която ви чака по време на юлските горешници, които започват от днес, е ранното ставане.

0: 8:30 сутринта е съвсем ясно, се вижда, че големия град вече не е чак пък толкова голям, драги приятели, полупразен е. Шумно е само през нощта, когато започват състезанията по булевардите. Състезанията се провеждат нощно време, защото тогава катаджиите спят. А сега нещо важно за гражданската отговорност от SDI. В офисите на SDI можете да сравните цените на много застрахователни компании, така да спестите пари, избирайки най-добрата цена за вашата кола. Не е нужно да бързате да направите застраховката в работно време, защото повечето офиси на SDI работят до късно вечерта. Не е нужно и да помните кога е следващата вноска по вашата застраховка или кога изтича, защото SDI ще ви напомни с SMS за това. Застраховката гражданска отговорност се предлага във всичките повече от 190 офиса на SDI в България, които са на удобни за вас места. На sdi.bg има и калкулатор за гражданска отговорност, така че да можете лесно да сравните цените, които застрахователите дават за вашия автомобил. Можете да поръчате застраховката за секунди онлайн и да си я получите на посочен от вас адрес или в удобен за вас офис на SDI. Повече информация за гражданската отговорност потърсете сега на sdi.bg.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Добро утро на всички, които искат, но нямат кой знае какво голямо желание да стават все по-рано от тези дни. Буквално петъци не останаха и през тази седмица, само днес, утре и в петък. Това са юлските горешници. Според традицията, наистина трябва да се опитате да ставате колкото се може по-рано.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: нещо не си спомням дали му върнаха точките и шофьорската книжка на Джъстин Тимбърлейк. Драги приятели, няма значение, 9 без 20. Много се радвам, че в пътния градски трафик са много по-малко хората, които се преструват, че бързат за някъде. И по ресторантите в София, в интерес на истината, не е нужно да се преструват, че разбират от готвени, че разбират от обслужване. Защото вчера стана ясно, че звездите Мишлен са угаснали за поредна година над столицата. Тайните клиенти на Мишлен са открили, с изненада са открили, много голямо разминаване между цена и качество в менютата.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в Зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: 45 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Това е Радио FM+.

0: поверия, свързани с най-горещите дни в годината, т.е. свързани с днес, утре и след утре, драги приятели, разкриват каква ще бъде и зимата. Накратко, предстоящата зима ще бъде топла и дъждовна. 9 без 10, иначе казано, започва междучасието преди новините по Радио FM+.
1: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над източните райони и планините с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
3: Правителството ще предложи за ратификация на Народното събрание днес документа за заема по инструмента SAFE в рамките на Европейския съюз за повишаване на отбранителните способности. България ще разполага с над 3 милиарда евро до 2032.
2: Народното събрание ще започне работа днес с първото гласуване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за тази година. В законодателната програма е и транспонирането на Европейска директива, приложима за договорите от разстояние за продажба на стоки и предоставяне на услуги между търговец и потребител. В утрешния ден пленарната зала ще се занимава като точка първа с предложените изменения и допълнения в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване, което отново ще бъде въведено изцяло за изборни секции с над 300 души. Ще отпадне и ограничението за разкриване на изборни секции в страните извън Европейския съюз. Ще се засили ролята на обучителния процес в секционните избирателни комисии.
3: Камерата на представителите в Американския конгрес гласува законопроект, с който лятното часово време става постоянно и се премахва практиката за пренастройване на часовника два пъти годишно. С 308 бяха за, 117 против, сега обаче трябва да се произнесе и Сенат. Ако бъде прият законът, часовниците няма да се връщат през ноември, което се спазва в по-голямата част от щатите от 60-те години насам. Отделните обаче ще могат да решат дали да не се откажат от целогодишното лятно часово време.
1: FM Plus. Спортът.
3: Испания е първия финалист на Мондиал 2026. Европейският шампион спечели с 2-0 срещу Франция в полуфиналния матч. Головете отбелязаха Ояв Сабал от Туспа и Поро. Ето и рекордите. Испания се превръща в първия европейски тим в историята, постигнал 8 последователни победи в елиминационната фаза на световни и европейски първенства. И изравняват и рекорд, поставен от Италия. 37 поредни мача без загуба. А за първи път от 44 години финала на световното ще бъде без едновременно представителство на Байерн Мюнхен и Интер с поне един играч и от двата клуба. Втория полуфиналист тази вечер ще определят Англия и Аржентина. Левски се наложиха с 4-0 срещу борец Баня Лука в матча си реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига и с общ резултат 5-1 продължават напред. Головете отбелязаха Флекс Рейналдо два пъти и Перея.
2: Българският феномен в леката атлетика Божидар Сарабуюков подобри за втори път този сезон абсолютния национален рекорд в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 49 сантиметра, като увеличи с 4 сантиметра най-доброто българско постижение, което сам постави през февруари в Белград.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Точно така, до 10 сутринта и след 10 вечерта се живее щастливо, драги приятели, иначе и първите хора, и първите коли, никакви ги няма точно сега. Големия град се е събудил доста по-малък от вчера, което е добрата новина в 9:09 сутринта.

0: 9.13. Времето днес ще бъде нищо особено като за 15 юли, драги приятели, но все пак, ако ще правите слънчев ден, не забравяйте, че и под сянката на чадъра ще ви се получи много добре. Дори бих казал, че под чадъра още по-хубаво се изгаря.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9:20, то е ясно защо се присетих, как Адел неодавна се похвали, че може да пие по 20 бутилки бяло вино на ден, иначе казано започва сега и веднага. 9:20, драги приятели, кой би се сетил точното време да помижим заедно срещу слънцето се отваря сега? Ура!
1: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Радио FM+. FM+.

0: 3-4 минути остават до 9:30. След новолунието, драги приятели, наистина можете да седнете сега на спокойствие, да си подредите изпълнените пожелания, а пък слънчев ден, разбира се, бихте могли да правите и на спирката на рейса, докато се опитвате да запълните лятното разписание. Чакам гости в интерес на истината тази сутрин, поради това звездната прогноза ще подрани с една идея, с една песен. И така, ако сте родени по знака на Овена, слушайте. Силният стремеж към развитие ще ви насърчава да погледнете по-смело към новите възможности. Възможно е да получите признание или подкрепа за идея, върху която сте работили от известно време. Овни, не позволявайте на чужди реакции да отклоняват вашето внимание от вашите собствени цели. Телци! Спокойната увереност ще ви помогне да се справите успешно с всяка една задача. Някои събития могат да ви подтикнат да промените гледната точка по важен въпрос. Моля, бъдете готови да приемете полезна промяна, дори ако първоначално ви изглежда необичайна. Стрелци, края на този ден носи усещане за стабилност и крайно удовлетворение. Хей, близнаци, вие сте. Вашето любопитство ще отвори врати към нови знания и интересни срещи. Разговор с човек, когото уважавате, може да се окаже особено вдъхновяващ за вас. Добре е да изразявате идеите уверено, но с уважение към различните мнения. Финала на този ден ще донесе и повод за оптимизъм. Ето ги и раците. Вашата емоционална зрялост ще ви помогне да укрепите важните отношения. Ще почувствате, че някои усилия най-после започват да дават желания резултат. Използвайте деня, за да поставите стабилна основа на бъдещите си планове. Вечерните часове ще бъдат изпълнени с спокойствие и увереност за раците. Ако сте родени под знака на Лъва, внимавайте. Присъствието ви ще бъде трудно да остане незабелязано. Ще привличате само положително внимание днес. Възможно е пред вас да се открие и шанс, който заслужава смело, но разумно решение. Не допускайте гордостта да ви попречи да приемате добронамерени съвети. Последните часове на този ден ще ви донесат вдъхновение и приятни емоции. Така стигаме до родените по знака на Девата. След Девата кратка почивка за чаша вода, пауза за хидратация. Практичните решения, Деви, ще се появят по-лесно, докато се доверявате на натрупания си опит. Малки промени в организацията, Деви, могат да доведат до значително по-добри резултати. Не се натоварвайте с чужди отговорности за сметка на собственото си спокойствие. В края на този ден ще се усетите безкрайно удовлетворени от вече постигнатото. И ще си благодарите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Минават 9:30, започват юлските горешници. Където и да се скриете, слънцето ще ви намери днес. Бъдете сигурни, драги приятели, днес, утре и след утре. Освен това, не мисля, че е добра идея да сменяте зимните гуми. Няма смисъл. Даже аз се разколебах. Сега продължава звездната прогноза. Стигнахме до везните. Благодаря ви за търпението. Доброто отношение към околните ще ви отвори нови възможности за сътрудничество. Някой може да оцени високо вашата дипломатичност и желание за разбирателство. Везни, ако възникне различие в мненията, подходете спокойно и без излишни емоции, моля. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Събитията ще ви дадат възможност да покажете силните си качества без излишно напрежение. Възможно е да се наложи да направите избор между познатото и една нова перспектива. Доверете се на преценката си, но оставете място и за чужите аргументи. Скорпиони, вечерта ще ви донесе яснота и усещане за вътрешна стабилност. Така стигаме до стрелците. Широкият поглед към бъдещето ще ви помогне да откриете перспективи, които досега не сте виждали. Интересна среща или новина може да промени вашите планове в положителна посока. Времето е подходящо да поставите начало на нов проект или обучение. Вечерта ще ви зареди с допълнително вдъхновение и увереност. А, ето ги и козирозите. Постоянството ще ви продължи да бъде най-сигурното оръжие към успеха днес. Ще имате възможност да подредите важен въпрос точно така, че да донесе дългосрочна полза. Не се страхувайте да промените стратегията, ако обстоятелствата го изискват. В края на този ден ще се радвате и на заслужено удовлетворение. Хей, водолей, внимавайте! Неочакваните идеи ще ви помагат да намерите оригинално решение на въпрос, който дълго е чакал своето развитие. Общуването с хора, които мислят различно от вас, ще се окаже доста полезно. А най-подходящо ще бъде да останете отворени към новите предложения и сътрудничества, които ще валят буквално върху вас. Така стигаме до родените под знака Риби. Вашата съпричастност към околните ще ви помогне да създадете още по-топли искрени отношения. Творческия ви потенциал ще бъде особено силен и ще намери добър начин за изява. Риби, не се колебайте да последвате идея, която ви вдъхновява истински. Вечерта ще ви донесе спокойствие, надежда и приятно усещане за ново начало с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
7: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Следвай винаги най-добрата музика.
9: Радио FM+
8: те очаква и в Инстаграм.
9: Хаштаг Радио FM+.
0: Да, трудно е за вярване, но най-трудната работа, която ви чака, е все по-ранното ставане, драги приятели. Нали ви казах, чакам гости тази сутрин и поради това звездната прогноза изпревари работната ви закуска в 9:30. Тото, добре дошъл си, както винаги.
9: Аз съм виновен сега за хороскопа, че се е преместил.
0: Чувствам се виновен аз, защото те оставих да чакаш пред вратата като бездомен пес.
9: Така е, верно.
0: Всъщност, формалният повод да се видим тази сутрин е твоята нова песен, която се нарича Его. Между другото, аз се замислих, Его е много хубаво име за група, но истинската причина, да, истинската причина е да зарадваме слушателите на Радио FM+. Защото наистина твоето присъствие е безкрайно забавно и интересно.
9: Айде.
0: Така ти се пада, така да знаеш.
9: Да, имах един приятел, той така вика, то такъв си му модела.
0: Да. Както и да е, наистина се радвам да те видя и да те чуя отново. Успя ли да попътуваш това лято? Много ми е любопитно.
9: Еми, имам един проект, който не ми дай изобщо пътувам.
0: И не си свикнал на хубавото,
9: човече,
0: на лятото?
9: Че нямам търпение, аз сигурно чак септември ще отида някъде. Имам от юли до август целия. От юли така? И целия август имам 60 работни дни. Като днес също един от тях, след малко заминава.
0: Знам, че ти ставаш преди алармата, защото 24 часа на ден не ти стигат. Последния път подчерта това. Всъщност инвестираш най-много в работата дори през лятото, нали? Правилно те разбирам.
9: Точно така.
0: Все пак работа без почивка не си е работа.
9: Ема няма, после почивам едни 10 дена. Ама знаеш ли, аз имах страшен проблем. Отивах на почивка и не можех да си почивам. Аз съм някъде, къде ще я съм. На Българско Черноморие, в Гърция, няма значение.
0: В Сърдиния, да, все така.
9: Примерно, да.
0: Да, Монако.
9: Няма там една, главата ми е в София. Да, главата ми е в София и не мога да почивам. Обаче се научих, мина време се научих, намерих си един номер, с който като отида на море, да не мисля за София, да не мисля за работата, да не е след третия ден да не имам търпение да приключи тази почивка, да свърша работата. Още по път по принцип мисля за работа. Леле, къде отивам, за това трябва да свърша, това трябва да свърша.
0: Ама и много работа те чака, да ти кажа. След като построи арената, столичната арена, в началото на кариерата, сега трябва да строиш и нова, такава, колкото се може по-голяма зала за тая Евровизия.
9: Оф, майко, тая Евровизия.
0: Няма кой да се сети да го направи това, между другото.
9: Знаеш ли как ти кажа? Знаеш ли каква е цаката да си почивам?
0: Каква?
9: Активно. Отивам на село и 3 дни бачкам. Ама бачкам физическа работа. Имаме стока, имаме животни, имаме градина. 3 дни се убивам. Не като във фитнес съдиш за един час и нали, да
0: напомпаш. Не ползваш раундъп, ти ги дърпаш, ти е бурени.
9: Точно така. А плевенето е ужасяващо.
0: Знам, че е така.
9: Обаче се изморяваш, хубаво 3 дни, тялото се изморява, отиваш на почивка и 10 дни си перфектни. И наистина по някакъв начин това спира мислите. Просто си почиваш активно. Това е почивка.
0: Напълно
9: а другото
0: съм
9: е лежане. Дали в Гърция ще лежи и ще мисля за София, дали в София на дивана ще мисля за работа, то е едно и също. Само там, де че изгора фанем неко плюска да се чуя какво прави.
0: Нищо да е, той това е забавно. Да. Ти си човек, с когото наистина бих могъл да си говоря за всичко пред слушателите на Радио FM+. Кажи ми сега откровено, нали, в страни от работата, ако е сега ти напиша тук на тая хартия един чек за 1 милион долара, ще се откажеш ли от начина си за живот?
9: Не.
0: Не, за решенията.
9: Еми, не за нищо.
0: Да.
9: Аз работя, за да стигна до един етап, в който се отказвам от начина си на живот.
0: Интересно дежавю имам. Наистина си спомням много добре за какво си говорихме миналия път. Ти каза, че си много доверчив човек.
9: Но,
0: кажи сега, кои са хората, на които имаш най-голямо доверие? Хората от твоето близко окружение.
9: Да. Имам на жена, имам страхотно доверие на нейната преценка, на нейните виждания за нещата, на мнението и имам много добро...
0: Много сериозно, силно, такава аргументирано доверие.
9: Много вярвам на Лъчи. Лъчи от група Скандал. На него много му вярвам. Може би само на Лъчи и на жена ми вярвам толкова много.
0: Явиш ти.
9: Да, и на един от сценаристите ми.
0: Успешната работа, спор няма, е работата в екип. Това ли е твой екип в общи линии?
9: Не. Екипа, който се занимаваме примерно с подкаста, там сме 8 човека, съвсем друг вид екипе. На тях също имам доверие, но не и за нещата, извън работния процес.
0: Като каза подкасти, какво правим с фалшивото самочувствие на хората по улиците, в подкастите, на улиците, по магазините? Всички, да, нали разбираш за какво става дума? Какво правим?
9: Еми,
0: хората по новините също.
9: Не. То проблема е, то не е фалшиво самочувствие. То си е някакъв вид самочувствие, то си е тяхното самочувствие. Просто е фалшиво това, на което го базират, и то е фалшиво за тебе. За тях не е.
0: Това им улеснява живота. Да.
9: Ми, това е добре, защото в крайна сметка могат да атакуват живота позитивно, чувствайки се добре. Нали, трябва да се чувстваш добре, бе. Ако не се чувстваш добре и си гледаш гадно, получаваш гадни неща. Аз така вярвам. Това е една чистота, ето ние с тебе сме занимавали с музика. Това е една чистота на вибрация, в която ако ти трепериш на чистотата на лошата и гадните ситуации, те просто ги привличаш. Така работи живота. Но така работи и наобратно. Ако положително атакуваш живота и също така, нали, имаш положителна вибрация в себе си, положително гледаш на нещата, повярвам и положителни неща се случват. Да, най-вероятно се случват същите неща, но просто погледът ти е положителен и това улеснява живота ти.
0: Ти имаш голям дефицит на песимизъм. Рядко се срещат такива хора.
9: Това е едно от основните неща, когато с скандал натискахме много силно, че всички ни казваха не, обаче ние бяхме страшно слаби песимисти, човек.
0: Така ли?
9: Да, не мога кажа, ние бяхме някакви безумни оптимисти, не, просто бяхме слаби песимисти. Не ни се струваше невъзможно. На много от моите приятели им се струваше невъзможно това, което правим. На колеги им се струваха невъзможни мечтите ни. Но те затова пък идваха при нас, не при тях тия мечти.
0: В този ред на мисли, можеш ли да кажеш нещо, което със сигурност можеш да правиш по-добре от всички останали? Има ли такова нещо?
9: Едва ли? Не. Не вярвам, че има нещо, което правя по-добре от всички останали. Просто знам, че си давам воля на това, което правят, да го правят с удоволствие и да го правят достатъчно мотивирано. Не, има неща, които се правят немотивирано.
0: Така е.
9: Когато ги правиш мотивирано, то това е като засяването. Ти го засадиш, по-оставиш да изчакаш. И да. Ето в това чакане, преди да тръгне някакво растение, че заговорихме в началото
0: да,
9: за село,
0: да, да.
9: Ето това чакане изморява хората и ги отказва, и ги кара да си тръгнат. Засадили нещо, дали мечта, дали желание, дали труд положили за нещо, обаче чакането и си мислят, че Господ ги е забравил. Не бе, не те е забравил. Остави го да покълне, дай му малко, дай да пусне корени, дай му време. И това... Тогава в един момент ти кажеш, ай, какъв хубав цвят, как хубаво тръгна.
0: Това е като във футбол, когато си готов, топката сама те намира. А между другото, да, следиш ли Мондиала?
9: Не.
0: Не?
9: Не. Много странно. Аз съм бивш футболист, ама вече съм много бивш.
0: Да използвам момента да се похваля. Сигурно съм единствения в България, който гледа в неделя в 4 сутринта Аржентина, Швейцария.
9: Този конкретно го гледах.
0: Стига!
9: Да, той го гледах.
0: Станахме двама. Добре, приятно ми е. Кажи ми сега, защо когато човек слуша новата ти песен Него, аз я държа тук на репит от сама ти време, има чувството, че е записана на един дъх. Много лесно се е получило. Някак си е така е станало отведнъж.
9: Действително така е станало. Аз мисля, че я написах за не повече от 40-50 минути. Ами това е тема, която... самата тема на песента е, така да кажа, токсичната любов, токсични взаимоотношения. Въпреки, че то не е нужно да бъдат любовни. Мога да бъдат всякакъв вид взаимоотношения, да са токсични. И твърде често го срещам. Даже ако трябва да съм изключително честен, повечето реалитета на това се базират. На някакви токсични взаимоотношения.
0: Да. Добре, реалитета, следиш ли ги?
9: О, да. Следи реалитета.
0: Честно?
9: Смисъл, ми дам неактивно, да. Не проактивно, нали? А, изпуснах, връщам. Не, да. Не.
0: Но все пак, но... може би това си е заделено семейно време.
9: Точно така, може да се каже, но пък съм интересни. Интересно ми е, гледам хората как реагират в различни ситуации, не виждат ли неща, които аз виждам, или пък как ги виждат те. Но го гледам без корисна цел, без да ги да се опитвам да ги обвинявам в грешка. Просто ми е интересно ти как го виждаш. Това, че го виждаш по различен начин от мене, нали, всеки си мечтае той да е прав, и аз си мечтая аз да съм прав в дадена ситуация, но в реалитето мога да видя, че пък не съм бил.
0: Mm-hmm.
9: И това е още по-вълнуващо, защото ти в крайна сметка научаваш нещо. Това дали ще е реалити, дали ще е каквото и да е. Дадох пример за реалитите, защото там има взаимоотношения, които мога да ги видя. И си казвам, аз не бих постъпил така, или така бих постъпил. Просто гледам да не обвинявам човека, че е такъв какъвто е.
0: Преди да пуснем песента Его, ще те помоля да дадеш кратък съвет на хората, които имат проблем с егото. Да.
9: Ами интересното е, че хората, които имат по-голямо его, те нямат проблем с егото.
0: Да.
9: Те всъщност, си живеят много добре с него. Но егото, то зависи как го разглеждаш. На гръцки означава аз. И по принцип означава аз. И ти трябва да си в хармония с себе си.
0: Има много хора, които не използват аз.
9: В смисъл?
0: Дори в речта си не я използват тази думичка.
9: Не казват.
0: Не казват.
9: Правят,
0: да, еди, какво си.
9: А как правят? Говорят себе си в трети лице, като скалата в кеча.
0: Не, директно с глагола почват.
9: Демек?
0: Ами, мисля, че. А не, аз мисля, че. Разбираш ли? Това винаги ме е привличало, между другото.
9: Да не използват аз?
0: Да.
9: Защо?
0: Ми защо пък не?
9: Има, нали знаеш една поговорка, която казва...
0: Добре, знаеш, ще пусна песента, пък ще се разберем допълно.
9: Добре, окей, давай.
0: Хайде, пускам я. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Свърши по същия начин, по който започна. Много магнетично, за което ти благодаря от все сърце.
1: Моля, за мен е удоволствие.
0: Песента наистина е много интересна.
1: Благодаря.
0: И знаеш ли кое я прави безумно интересна? Това, че някак си не мога да я асоциирам веднага с теб. Представя си нещо много космополитно, да, наистина.
1: Браво.
0: Ами да, браво на теб.
1: А, благодаря ти. Благодаря ти. Да, не, аз не че съм стремял да бягам от себе си, но обичам да преизвиквам себе си, да не правя песен като миналата. Например.
0: Успял си, наистина си успял.
1: И това за мен е много важно, защото виждам все по-често хората, като им вържа една песен, да я повтарят 20 пъти.
0: Да, да, да.
1: Да. А пък то не само в песните. Това е
0: тото, слушай сега. В живота трябва да има баланс, предполагам, ще се съгласиш между нещата, които знаеш и нещата, които не знаеш. Нали така?
1: Така
0: трябва
1: е.

0: Защото аз тази неделя ще се уча да сменям спирачни дискове. Нещо, което не съм правил никога.
1: Това пък какъв е повода?
0: Ами криви дискове, нали, знаеш, като почнеш да спираш и колата се клати като каруца. Но най-странното, което ще си кажеш, леле, трябва да ходя на сервиз, трябва да ходя, не знам си какво, не знам си що. Оказва се, че това е работа, която вършиш с штракане на пръсти. Честно. Най-трудното нещо при смяната на спирачния диск е да дигнеш колата. Нищо друго сложно няма.
1: Така ли, то е на принципа на гумата. Сваляш,
0: Да. Помагаш си там с едни болтове, се набиват, да. Отделяш спирачния апарат, дори не му отваряш челюстите и така нататък. Но това са, да, това са други часове по механика. Не ги сваляш. Това е така, къде бяхме стигнали. Така, какво искаш да научиш?
1: Ами виж какво, аз ако знам какво искам ново да науча, най-вероятно в момента щях да го уча вече. Щях да съм започнал. Обаче аз обичам изненадите на живота, той ми поднася нещата, които трябва да науча в правилния момент и нещата, които трябва да разбера сега. Има неща, които знам от миналото, но се оказва, че никога не съм ги разбирал. И същите неща просто се появяват пред мен, но олицетворени под друга форма и аз започвам да ги разбирам наново. По друг начин. И ето, това е много красивото. Така че това, което трябва да науча, което искам да науча, то ще ме застигне всеки момент.
0: Бързам да се съглася с теб.
1: Бързам да се съглася.
0: Да. А пък ти, съответно, трябва да се чувстваш задължен да почерпиш.
1: Добре, имаш.
0: При следващата ни среща, която се надявам да не се размотава някъде във времето. Кажи ми сега какво мислиш за идеята за забраната на социални мрежи, защото според мен това ще удари по имиджа, самочувствието и популярността на много хора. Забраната за социални мрежи за деца, примерно, до 18 годишна възраст.
1: До
0: защото
1: 18?
0: Според мен, да, защото според мен...
1: 18 е множко.
0: Ами добре, тогава до лична карта до 16. Не, не, тя личната е на 14. Е нещо такова, да. Добре.
1: Ми, окей.
0: Окей си с това?
1: Ми, да, защото искам да ти кажа. Изобщо не ме интересува, че това ще удари по самочувствието на някой. Камо ли на някой популярен, на някой инфлуенсър. Смъртта на инфлуенсърите е настъпила. Това просто се случва с времето. Забрана, може би е тежка дума. Ограничение, да. Нали? В крайна сметка...
0: Да, защото то забрана е абсолютна забрана, така или иначе няма как да стане.
1: То така и по пътищата. Ние имаме ограничение за пътища, нямаме забрана за скоростта. Имаме ограничение.
0: Да.
1: И може би понякога, ето виж, понякога лексиката оправя работата, но по принцип аз съм окей. Аз съм за. Аз съм дете. Ти си дете, което е израснало и не до 16 без социални мрежи. Така като гледам...
0: Ами добре, нищо ми няма и в интерес на истината даже нямам и регистрации.
1: Да, вижте, това не значи,
0: аз
1: че...
0: Аз не съществува.
1: Това не значи, че някой ги ограничава да бъдат приятели с някого.
0: Нали? Да, наистина е така.
1: Да, това просто те ограничава, риска да видиш неща, които са грешни и да предприемеш действия, без да си посъветвал с родител. Но тук идва вече взаимоотношенията и динамиката в семейство. Деца, родители.
0: Ти си човек, който умее да печели приятели, а имаш ли в действителност неприятели? Можеш да го кажеш тук, няма да излезе от стаята. Да.
1: Ами, сигурно имам. Просто те не са част от моето съществуване. Те са част от собственото си съществуване и това, че аз съм им неприятел, им пречи само на тях. На мен не ми пречи, че те не са ми приятели. Какво да направя? Нека не са ми приятели. Това е техна работа. Това си е техния живот. Не ме касае.
0: Обичаш да правиш изненади. Те успява ли някой да ти изненада?
1: Да.
0: Кой?
1: Канада ме изненадаха на това световно.
0: Канада, да, играха добре наистина.
1: Да, дори не очаквах до тук. Не, изненадан съм. Аз, мен ме изненадва, и това ти го кажа, това ще се повтарам, мен ме изненадва живота постоянно. Просто искам... Той ме изненадва всякак. Положително, отрицателно, няма значение. Той вид изненада. Сега, ако питаш коя изненада предпочитам...
0: Не.
1: Предпочитам
0: ще
1: положително.
0: Питам какво екстремно преживяване би си подарил. Примерно, би ли скочил с парашут?
1: Абе, наскоро бях в Италия, в Warner Brothers. Имат там голям луна парк като Дисни.
0: Да.
1: И отидох там и чудех дали да се кача на тия ролер костери, тия лудите влакчета.
0: Да.
1: Не поспях. Не посмях. Един път в Италия на едно друго се качих и съжалих.
0: Аз на Виенско колело не бих се качил, ако трябва да съм честен.
1: Исках на ролер костър, на Батман, беше много откачен, много лупинги, беше чудно чудесата. И ми притрепереха мартинките и се отказаха. Но ето това най-вероятно бих направил другия път.
0: Се радвам да разкажеш с детайли.
1: Да, въпреки че БДЖ не е далече от това, но чак така не бих си го причинил.
0: Нямам търпение да дойде другия път, да се срещнем отново. Времето ни притиска в кюшето. Тук почваме между участието преди новините в 10. Ако искаш

0: да се снимаме заедно, можем да го направим сега и да приключваме.
1: Айде, съгласен съм.
0: Живи и здрави, до нови срещи, благодаря ти още веднъж.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над източните райони и планините с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С болната тема за войната по пътищата откри днешното правителствено заседание премиера Румен Радев.
2: Българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училище. Непълноценното използване на техническите средства, с които разполагаме. Сбърканите приоритети. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
1: Правителството ще предложи за ратификация на Народното събрание днес документа за заема по инструмента SAFE в рамките на Европейския съюз за повишаване на отбранителните способности. България ще разполага с над 3 милиарда евро до 2032. Народното събрание ще започне работа днес с първото гласуване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за тази година. В законодателната програма е и транспонирането на Европейска директива, приложима за договорите от разстояние за продажба на стоки и предоставяне на услуги между търговец и потребител. В утрешния ден пленарната зала ще се занимава като точка първа с предложените изменения и допълнения в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване, което отново ще бъде въведено изцяло за изборни секции с над 300 души. Ще отпадне и ограничението за разкриване на изборни секции в страните извън Европейския съюз. Ще се засили ролята на обучителния процес в секционните избирателни комисии.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров играе днес на корта на ATP 250 турнира на клей Постат, Швеция, срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който е печелил турнира през 2024 мача на обед. Световните вице-шампиони от България излизат тази вечер от 20 срещу лидера в световната ранглиста Полша в първата си среща от средата седмица на волейболната лига на нациите в група 8. 7 български състезатели свободния стил стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария, който започва днес и ще продължи до 19 юли. Микяй Наим, Ахмед Магамаев, Андриан Вълканов, Ивайло Тисов, Шамил Мамедов, Айкан Сейд и Ахмед Батаев. На световното по футбол до вечера Англия и Аржентина ще определят съперника на Испания в финала. ЦСКА замина без беларуските футболисти Фьодор Лапухов и Макс Ебонг със Северна Ирландия, където е реванша от Лига Европа срещу Дери Сити. Двамата не получиха визи от Великобритания заради политическата обстановка и ограниченията за граждани на Беларус.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Радио FM Плюс.

0: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Следва и винаги най-добрата музика.
7: Най-добрата

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над източните райони и планините с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С болната тема за войната по пътищата откри днешното правителствено заседание премиера Румен Радев.
3: Българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училище, непълноценното използване на техническите средства, с които разполагам. Сбърканите приоритети. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
2: Министрът на вътрешните работи Иван Демерджиев е на работно посещение в Съединените американски щати. В рамките на своята визита той ще участва в министерска конференция на тема Възраждане на политическия тероризъм. По време на посещението ще проведе редица двустранни срещи, посветени на засилването на сътрудничеството в областта на противодействието на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване на партньорството между България и САЩ по ключови въпроси, свързани с сигурността и правоохранителната дейност. Камерата на представителите в Американския конгрес гласува законопроект, с който лятното часово време става постоянно и се премахва практиката за пренастройване на часовника два пъти годишно. С 308 бяха за, 117 против, сега обаче трябва да се произнесе и Сенат. Ако бъде прият, законът, часовниците няма да се връщат през ноември, което се спазва в по-голямата част от щатите от 60-те години насам. Отделните обаче ще могат да решат дали да не се откажат от целогодишното лятно часово време.
1: FM Plus. Спортът.
2: Григор Димитров играе днес на корта на ATP 250 турнира на клей Постат, Швеция, срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който е печелил турнира през 2024-та мача на обед. Световните вице-шампиони от България излизат тази вечер от 20 срещу лидера в световната ранглиста Полша в първата си среща от средата седмица на волейболната лига на нациите в група 8. 7 български състезатели и свободния стил стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария, който започва днес и ще продължи до 19 юли. Микяй Неим, Ахмед Магамаев, Андриан Вълканов, Ивайло Тисов, Шамил Мамедов, Айкан Сейд и Ахмед Батаев. На световното по футбол до вечера Англия и Аржентина ще определят съперника на Испания в финала. ЦСКА замина без беларуските футболисти Фьодор Лапухов и Макс Ебонг за Северна Ирландия, където е реванша от Лига Европа срещу Дери Сити. Двамата не получиха визи от Великобритания заради политическата обстановка и ограниченията за граждани на Беларус.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Това е Радио F.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. FM Plus.

0: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал Сцена на вековете на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата Царицата на Чардаша, на 25 юли балетът Лебедово езеро и на 31 юли спектакълът Вагнер Гала. Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
5: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация Опера Пловдив.
7: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
9: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Това е Радио FM.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове на източните райони и планините с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, следобед по Черноморието от изток-североизток. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Цените на храните и горивата падат през юни, но годишната инфлация остава над 5%, сочи националната статистика. Ресторантите продължават да поскъпват. Цените се повишават с близо 3% от началото на годината. Заедно с ресторантите поскъпват и хотелите, а също образователните услуги, здравеопазването. Дългосрочната тенденция остава притеснителна. С болната тема за войната по пътищата откри днешното правителствено заседание премиера Румен Радев.
2: Българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, неефективната нормативна база и контрол, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на координация между множество звена и ясна отговорност, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя, липсата на възпитание в семейството и в училище, непълноценното използване на техническите средства, с които разполагам, сбърканите приоритети. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Въпреки пределната натовареност на служителите на МВР и на Министерство на транспорта и съобщенията, държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя.
1: Историческо споразумение слага край на паспортните проверки между Испания и Гибралтар. Първите хора преминаха през границата само с лични карти и карти за пребиваване, след като Европейския съюз и Великобритания подписаха споразумението за премахване на граничната ограда, отделяща от вътморската територия на Обединеното кралство.
0: FM Plus. Спортът.
1: На световното по футбол до вечера Англия и Аржентина ще определят съперника на Испания в финала. ЦСКА замина без беларуските футболисти Фьодор Лапухов и Макс Бонк за Северна Ирландия, където е реванша от Лига Европа срещу Дери Сити. Двамата не получиха визи от Великобритания заради политическата обстановка и ограниченията за граждани на Беларус. Лудогорец и Шефилд Юнайтед обявиха успоредно трансфера на Михаил Полендаков при Орлите. Младежкият национал ще играе под найем с опция за закупуване. Григор Димитров играе днес на корта на ATP 250 турнира на клей Постат, Швеция, срещу петия поставен португалец Нуно Боржеш, който е печелил турнира през 2024 мача на обед. Световните вице-шампиони от България излизат тази вечер от 20 срещу лидера в световната ранглиста Полша в първата си среща от средата седмица на волейболната лига на нациите в група 8. 7 български състезатели и свободния стил стартират на рейтинговия турнир по борба в Унгария, който започва днес и ще продължи до 19 юли. Микяй Нехим, Ахмед Магамаев, Андриан Вълканов, Ивайло Тисов, Шамил Мамедов, Айкан Сейд и Ахмед Батаев.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Това е Радио FM+. FM+.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около изследова ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури през утрешния ден в повечето места високи е между 31 и 36 градуса, в София 32 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Сигнал за бомба е наложила евакуацията на сградата на президентството в София в началото на днешния работен ден. По информация на BTV, сигнал е бил подаден тази сутрин, след което незабавно е била задействана процедура за проверка на сградата. Всички служители са били евакуирани. Президентството се охранява от НСО. От институцията потвърдиха, че след приключване на проверката не е установена опасност и работния процес вече тече нормално. Служителите са се върнали на своите работни места. Продължаваме промяната. Стартира петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата ни да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване безопасността на движението, обясни народния представител Йордан Терезийски. Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти. Там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства, като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели. От Демократична България смята, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Америка се променя много бързо, но от политическа гледна точка чувствам се несигурно. Това каза пред Националното радио професор Любомир Топалов, преподавател по сравнителна политология в университета в Бостън. Той напомни, че американският президент Доналд Тръмп е нарушил едно от най-големите си обещания – желанието да не вкарва Америка в голяма и дългосрочна война. Относно конфликта в Иран, професор Любомир Топалов изказа мнение, че това е най-голямата външнополитическа грешка не само на Тръмп, но и последните, може би, 50 години и е съизмеримо с войната във Виетнам. Според него Америка е влязла в клопка. Иранците се подготвят от 50 години за това нещо, обясни той. Професор Топалов напомни малкото време, което остава до междинните избори в Съединените щати. По думите му е много важно как ще се развият те. А най-вероятно демократите ще вземат долната камера, но ако вземат и сената, тогава Тръмп ще е в много трудна ситуация. Според него американският президент е загубил много позиции заради войната в Иран, а обществото е силно поляризирано. Водещата тема от чужбина, американските въоръжени сили тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораба и опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Съединените американски щати атакуваха десетки ирански военни обекти близо до проток. Иран пък нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили.
2: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на Англия Томас Тухил заяви, че отбора е готов да се изправи срещу световния шампион Аржентина, докато неговият тим се стреми да продължи да пише собствената си история, достигайки до втори финал на световно първенство след 1966 година. Всички погледи ще бъдат насочени към Атланта, за това, което сигурно ще бъде ожесточен сблъсък между тези исторически съперници. Това е четвърти полуфинал на Мундиал за Англия и Тухил се стреми да ги изведе до първи финал, както героите на Алф Рамзи вдигнаха трофея. Познавам някои от играчите на Аржентина, тренирах някои от тях, те имат някакво предимство. Може да се усети разликата, когато губят с гол разлика и когато мачовете са оспорвани. Те са труден отбор за побеждаване. Просто такива са. Те са труден съперник, каза Тухил на пресконференция преди матч. Матчът е тази вечер от 22 часа българско време. Франция не успя да стане първата страна, която играе на три поредни финала на световно първенство, а селекционер на отбора Дидие Дешан говори за разочарованието, което властва в тима в момента. Той призна до някъде класата на Испания, но пък стана поредния разкритикувал FIFA, този път за избора на съдия за този матч Иван Бартон от Салвадор. Нисички арбитър си навлече гнева на петлите, а в интервю за телевизия М6 след елиминацията с 0-2 от Испания полуфинал на световното първенство, треньор на Франция Дешан каза следното: очевидно има много разочарвани, играчите са съкрушени, защото имахме високи амбиции. Въпреки че трябва да бъдем реалисти, да признаем, че днес бяхме с една стъпка по-надолу технически срещу отбор, който знаеше какво прави. Вината е предимно наша. След това задавам въпроса и няма да отговоря. Достатъчно добър ли е съдята, за да ръководи полуфинал на световно първенство по футбол? И наказвам това, защото загубихме, но имаше определени ситуации, често неблагоприятни за нас, коментира Дидие Дешан.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около изследова ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури през утрешния ден в повечето места. Високи между 31 и 36 градуса, в София 32 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бюджет 2026 има смелост и амбиция, каза вицепремиера, министър на финансите Гълъб Донев, който представи проекта на финансовата рамка за годината, изчислен с рекордни нива на дълг и дефицит. Мартин Димитров от Демократична България каза, че прогресивна България има наследени проблеми от управлението на ГЕРБ. Но това не е оправдание за предложения бюджет от управляващите. Същинското начало на бюджетната криза е сега, защото започна процедура по прекомерен свръхдефицит и тези 5,7% са огромен риск, който поемат. Един от най-големите икономисти е казал следното нещо. Големият държавен дефицит е сигурен път към инфлацията, Фридрих Хайек. Казимир Вълчев от ГЕРБ пък предупреди, че предложената политика е нечестно преразпределение на богата и е проинфлационна. Областният лидер на ДПС Бургас Христо Широков отново беше задържан. Той е арестуван в Поморие минути след като изтече мярката му за задържане от 24 часа в Кърджали. Задържането му вчера е под друго разследване. Широков е отведен от служители на ГДБОП до домашния му адрес в Поморие, за да бъдат извършени претърсвания и разпити. Пред журналисти той заяви, че не знае какво търсят. 54-годишният Димитър Георгиев, управител на хлебозавод в Павликени, се е прибрал след 6 денонощия в неизвестност. Георгиев се е върнал сам в дома си около полунощ във вторник срещу сряда. Местен сайт твърди, че човека има следи от кал и дръскотини по тялото, но в добро общо състояние. Той изчезна сутринта на 8 юли, когато беше оставил автомобила си до хлебозавода. Записи от камери за видеонаблюдение показаха, че той е тръгнал сам към безлюдна местност в края на града и оттам следите му се губеха. МВР, общината и доброволци бяха организирали акция по негото издирване, която остана без резултат. До момента няма обяснение за причините за изчезването на Георгиев. Правителството на Румен Радев ще оттегли съгласието за статута на Цветелина Бориславова като почетен консул на Исландия в България. Решението е включено в дневния ред на заседанието на Министерския съвет на 15 юли. Цветелина Бориславова заема тази позиция от 2006 година насам. В момента тя е председател на надзорния съвет на Българо-американската кредитна банка. До 2009 година Бориславова беше партньорка на председател на ГЕРБ Бойко Борисов.
0: FM Plus. Спортът.
1: Селекционерът на Англия Томас Тухил заяви, че отбора е готов да се изправи срещу световния шампион на Аржентина, докато неговият тим се стреми да продължи да пише собствената си история, достигайки до втори финал на световно първенство след 1966 година. Всички погледи ще бъдат насочени към Атланта, за това, което сигурно ще бъде ожесточен сблъсък между тези исторически съперници. Това е четвърти полуфинал на Мондиал за Англия и Тухил се стреми да ги изведе до първи финал, както героите на Алф Рамзи вдигнаха трофея. Познавам някои от играчите на Аржентина, тренирах някои от тях, те имат някакво предимство. Може да се усети разликата, когато губят с гол разлика и когато мачовете са оспорвани. Те са труден отбор за побеждаване. Просто такива са. Те са труден съперник, каза Тухил на пресконференция преди матч. Матчът е тази вечер от 22 часа българско време. Франция не успя да стане първата страна, която играе на три поредни финала на световно първенство, а селекционерът на отбора Дидие Дешан говори за разочарованието, което властва в тима в момента. Той призна до някъде класата на Испания, но пък стана поредния разкритикувал FIFA, този път за избора на съдия за този матч Иван Бартон от Салвадор. Нисички арбитър си навлече гнева на петлите, а в интервю за телевизия М6 след елиминацията с 0 на 2 от Испания полуфинала световното първенство, треньор на Франция Дешан каза следното: очевидно има много разочарование, играчите са съкрушени, защото имахме високи амбиции, въпреки че трябва да бъдем реалисти, да признаем, че днес бяхме с една стъпка по-надолу технически срещу отбор, който знаеше какво прави. Вината е предимно наша. След това задавам въпрос и няма да отговоря. Достатъчно добър ли е съдята, за да ръководи полуфинал на световно първенство по футбол? И наказвам това, защото загубихме, но имаше определени ситуации, често неблагоприятни за нас, коментира Дидие Дешан.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Знаете ли, ако Мастър Йода беше в студиото, може би щеше да каже така: музиката води ни, нека... И аз бих повторил тези думи. Чухме Кепи Фаре от новия час, вече е 2.11. Наистина, нека музиката ни води и през следващите поне 4 часа, защото започва FM Plus след обед. Аз съм Калин, Кирилов и Виканя. Просто да бъдем заедно. Ето я, Оливия Дин.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата му.

0: Дуа Липа беше това, мисля, че тя наскоро се ожени и може би разби сърцата на всички свои почитатели от мъжки пол, май може би и не само. 2.21 FM Plus следовете първо започва с сравнително приятно време. Следове да обещават температури до 30 градуса. Би трябвало и не застава заплаша, дори да не става, няма значение, защото юли вече е преполовен. Лятото си тече, така че е хубаво човек да вземе каквото може наистина от него.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Това е Радио FM Плюс, така звучи винаги най-добрата музика. Може би сега е точно подходящия момент да се разходите из вашия телефонен указател, вашите контакти и да проверите дали случайно нямате записан някой Владимир или Владимира, защото те днес празнуват имен ден, както и произволните имена. Разбира се, чудесно име, което е със славянски произход и най-често се тълкува като владеещ света или владетел на мира и образувано от старославянските корени Влад, което значи владея, и мир, което означава мир. Името е толкова разпространено, че съм абсолютно убеден, че почти всеки има поне един Влади, който познава, или може би някоя дама. Така де, те честват имен ден днес, да яме сладко.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. Програмата – шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември – Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал – среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: FM Plus – винаги най-добрата музика –

Treasure и Bruno Mars чухме последните минути по FM Plus след обед. Той мина и с Европа, мисля, че има още няколко концерта, с които направи запомнящи се представления. Дори виждам, че сега в YouTube е качен пълният му концерт от Берлин от 26 юни, така че ако сте почитатели на изпълнителя, можете да видите какво точно показва в рамките на малко повече от 90 минути. А сега ще чуем Aerosmith и Miley Cyrus по FM Plus следобед. I could stay awake just to hear.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и следова ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури през утрешния ден в повечето места. Високи между 31 и 36 градуса, в София 32 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. ББР гейт е много сериозен проблем. На субект, свързан с Румен Гайтански вълка, се даде на практика необезпечен кредит. Класически пример за злоупотреба с обществени средства. Възниква въпроса кой или кои са отговорни. Защото това решение се дава от целия борд на директорите, не само от Стоян Мавродиев. С други думи, тук имаме нарушение на законодателството, при което или има престъпен сговор, или има колективна безотговорност. Делото ще е много трудно за бърза присъда, това каза пред Националното радио разследващия журналист Димитър Стоянов. По думите му, делото ББР е било умишлено протакано. Според мен това се направи, за да бъде първоначално смачкано това дело. После възникнаха търкания между Делян Пеевски и Ахмед Доган, от което последва активизацията на прокуратурата по това дело, защото Румен Гайтански трябваше да бъде сложен на колене и да се превърне в свидетел срещу Ахмед Доган, каза още той. Според Димитър Стоянов, Стефан Мавродиев има бекграунда на човек, който е свикнал да се договаря. Общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали за случая, по който бе арестуван областният лидер на ДПС Бургас Христо Широков. Широков беше задържан във вторник по преписка на областната дирекция на МВР в Кърджали, освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването е започнало по жалба на мъж, който твърди, че му е отправил заплахи. По същата преписка днес е задържан и общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали. След като изтече мярката за задържане от 24 часа в Кърджали, Христо Широков е бил задържан отново днес при акция на ГДБОП в Бургас, свързана с разследване за злоупотреби във ВИК Бургас. Водеща тема от чужбина. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за дронове, за да комбинират експертния опит на Киев с европейски индустриален капацитет. Това съобщи в Киев председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която е там за деня на украинската държавност, предаде Reuters. Украина вече има такива споразумения с 9 отделни държави, но сегашното е първото, което ще обхване кампании в целия Европейски съюз.
1: FM Plus. Спортът.
2: Снощи Левски разгроми с 4-0 борът Спания Лука в среща реванш от първи предварителен кръг на Шампионската лига и с общ резултат 5-1 елиминира своя съперник. Следващия противник на българския шампион ще е Университатия Крайова. Ако сините преодолеят първенеца на Румъния, ще се класират за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир и същевременно ще си гарантират европейски мачове до края на годината. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли, т.е. преди Левски да изиграе първия си мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу Университатия. Там сините ще бъдат в урната на непоставените. И тази вечер футболният свят ще притъй дъх, когато Англия и Аржентина ще влязат в битка във втория полуфинал от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време. Битката за трофея в неделя, победителя ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2-0. Загубили отбор ще спори в малкия финал срещу петлит. Легендарният английски вратар Питър Шилтън се върна към четвъртфинала срещу Аржентина на световното първенство през 1986 година. Във въпросния двубой някогашният страж на Нотингъм Форест, Лестър и Саутхемптън получи две попадения и двете дело на Диего Марадона, за които се говори до днес. Първия с така наречената Божия ръка, а втория след знаменит рейд от центъра, наречен гола на века. Можехме да спечелим този двубой, но вместо това бяхме измамени. Трябваше да отменят и другия гол на Марадона, онзи с дрибъла, защото точно преди да започне аржентинската атака, имаше нарушение срещу Глен Ходъл. Ако имаше ВАР, съдята пък беше наистина некомпетентен. Друго, което ме ядосва е, че след като направи най-голямата грешка в своя живот, той Али Бенасьор. Дори взе топката в дома си, след това е продаден на търг за 2 милиона паунда. И не само това. Марадона се видя с него в Тунис, направиха си обща снимка заедно. Съдия, който трябваше да мълчи, вместо да се хвали с тази грешка. Не искам да говоря лошо за Марадона, той вече не е сред нас, но можеше да дойде и да говори с мен след матча, да си признае всичко, щях да му простя. Освен всичко друго, шампионите трябва да имат огромно чувство за спортсменство. Той нямаше това, заяви Шилтън в интервю за La Repubblica.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Непобедим и фронтмен. Чухме от началото на новия час. Вече 3:09. Точно по средата на юли сме. Така че човек трябва да вземе абсолютно каквото може от лятото. Сега ще чуем една песен, която аз лично обожавам. Valerie от Amy Winehouse. Но и трябва да се споменава всеки път, че за точно това звучене е виновен продуцента Марк Ронсон.

0: Ace of Base бяха това. Олеч и Лон, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам първо и към днешната дата, 15 юли, извън музикалният ти план. И ви казвам, че днес е световен ден на младежките умения, каквото и да означава това. Общо събрание на ООН приема резолюция, с която обявява 15 юли за такъв ден и възможност за младите хора, за институциите и за техническо и професионално образование и обучение и за заинтересованите страни от публични и частния сектор да признаят и да отпразнуват важността на подготовката на младежи с умения за заетост, достоен труд и предприемачество. И се надявам безработицата сред младежите да не нараства. Ето такъв ден е днешният.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
4: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: На 15 юли, днешната сряда, каквато и да е тя за вас, може би е полезно да знаете, че хората, които носят имената Владимир, Владимира и така нататък, днес честват имен ден, а Владимир е старинно име, видоизменено от Владимир, което означава велик владетел или владетел на света. Така че може да си отворите вашите смартфони и да се обадите или пишете на някой владетел на света с това, че днес празнува. И още нещо, не казвайте, че ще ходите на гости, защото на имен ден не се кани. Нека да бъде, надявам се, приятна изненада.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Освен чудесна музика, фронтмена на Coldplay Крис Мартин явно може да измисля и нови термини, защото през март 2014, след 11 години брак с актрисата Гвинет Палтроу, те се разделят или по-скоро обявяват раздялата си. А точно на 15 юли, само че през 2016, разводът им официално е финализиран. Значи 2 години са делили нещо. Сигурно посудата в кухнята. Та, относно термина, който тръгна да ви кажа, е, че те двамата въвеждат термина съзнателна раздяла. И това се е случило на 15 юли 2016. Сега FM Plus следобед продължава с една основополагаща песен, която започва ето така.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около изследова ще се развива купесто дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури през утрешния ден в повечето места. Високи между 31 и 36 градуса, в София 32 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Бюджетът за годината беше одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10 милиарда и 100 милиона евро. Именно високия дефицит и още по-високият дълг бяха най-остро критикувани от депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. Истинският бюджет на мнозинството ще бъде този през 2027 година, подчертаха депутатите от Прогресивна България, според които фискалната консолидация ще бъде поетапна през годините, без да се задушава икономиката. Премиера Румен Радев изслуша дискусията в парламента, но не взе участие в нея. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като е отчела събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Бившият шеф на Държавната банка беше издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Цените на имотите падат. Това предупреди в интервю за Националното радио финансистът Макс Баклаян. Ще паднат цените, това е неминуемо и това е добре. Истината е, че имота не е касичка за спестяване, не е инвестиция, а дом, в който живеят хора. В България има 40% празни жилища. 1 милион и 600 хиляди жилища са празни домове, каза той. Според него цените трябва да паднат, защото дом трябва да може да си го позволи младо семейство с деца. Като пример той посочи 2008 година, когато цените на имотния пазар са паднали с 40%. В рамките на 2026 година няма да има спад на цените на обява, но се твърди, че над 52% от сделките вече са с между 2 и 10% отстъпка. През 2027, 2028 и 2029 година вярвам, че цените на имотите могат да паднат между 20 и 30% и това ще се отрази недобре на икономиката. Очаквам нормализация и имотите да станат достъпни за масовото население. В момента имотите са недостъпни, сподели още Макс Баклаян.
0: FM Plus. Спортът.
1: Снощи Левски разгроми с 4 на 0 борът Спания Лука в среща реванш от първи предварителен кръг на Шампионската лига и с общ резултат 5 на 1 елиминира своя съперник. Следващия противник на българския шампион ще е Университатия Крайова. Ако сините преодолеят първенеца на Румъния, ще се класират за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир и същевременно ще си гарантират европейски мачове до края на годината. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли, т.е. преди Левски да изиграе първия си мач от втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу Университатия. Там сините ще бъдат в урната на непоставените. И тази вечер футболния свят ще притъй дъх, когато Англия и Аржентина ще влязат в битка във втория полуфинал от Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. Матчът е в Атланта от 22 часа българско време. Битката за трофея в неделя, победителя ще срещне Испания, който снощи елиминира Франция след 2 на 0. Загубили отбор ще спори в малкия финал срещу Петлит. Легендарният английски вратар Питър Шилтън се върна към четвъртфинала срещу Аржентина на световното първенство през 1986 година. Във въпросния двубой някогашният страж на Нотингъм Форест, Лестър и Саутхемптън получи две попадения и двете дело на Диего Марадона, за които се говори и до днес. Първият с така наречената Божия ръка, а вторият след знаменит рейд от центъра, наречен гола на века. Можехме да спечелим този двубой, но вместо това бяхме измамени. Трябваше да отменят и другия гол на Марадона, онзи с дрибъла, защото точно преди да започне аржентинската атака имаше нарушение срещу Глен Ходъл. Ако имаше вар, съдята пък беше наистина некомпетентен. Друго, което ме ядосва е, че след като направи най-голямата грешка в своя живот, той, Али Бенасьор, Дори взе топката в дома си и след това е продаден на търг за 2 милиона паунда. И не само това. Марадона се видя с него в Тунис, направиха си обща снимка заедно. Съдия, който трябваше да мълчи, вместо да се хвали с тази грешка. Не искам да говоря лошо за Марадона, той вече не е сред нас, но можеше да дойде да говори с мен след матча, да си признае всичко, щях да му простя. Освен всичко друго, шампионите трябва да имат огромно чувство за спортсменство. Той нямаше това, заяви Шилтън в интервю за La Repubblica.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е новото лятно парче от Полигенова и спомени, който чухме от началото на новия час в 4.9 FM Plus. Следовет продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Мъдрият български народ е казал, че от сън спомени няма. Освен това преполовихме и юли. Така че предлагам да вземем всичко от лятото с отворени очи. Дори и когато спим.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Handwalk бяха това. Free Your Mind чухме по FM Plus след обед на 15 юли. Човек добре и да работи, трябва да почива понякога. Затова сега ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg за едно разнообразие. Ще разберете наистина интересни неща, като това, че Ed Sheeran стои зад нова инициатива за музикално образование в Великобритания. Риана изненада с първосценично участие от години насам. И още нещо българско. Ще разберете как D2 ще подадат ръка и сцена за млади български музиканти. Всичко това веднага ви очаква към radiofmplus.bg.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Feel good! 3 дни, 3 сцени, 1 фестивален град.

0: от 17 до 19 юли. Гледна база Пловдив. Feel good. Последни билети Ticketstation.bg.
1: Това е Радио FM.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше Любо Киров. Чухме, говорят ти сериозно. Последните минути по FM Plus следобед в 4.34. Почти. А сега отново поглеждам към днешната дата, 15 юли, защото всички, които носят имената Владимир, Владимира или пък някое от производните, чества имен ден. Името означава владетел на света, така че може да си прегледате телефонния указател и да намерите този владетел, да му честитите с едното на ум, че на имен ден наистина не се кани, вратата винаги трябва да е отворена, а хладилника да трепери.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
1: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
2: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
3: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8,64 евро от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около изследова ще се развива купеста дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури през утрешния ден в повечето места. Високи между 31 и 36 градуса, в София 32 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Румен Радев от първия си мандат като президент и досега като премиер защитава тази политика по отношение на Русия, че санкциите не работят. С подобен тип риторика Радев бе избран като лидер на Прогресивна България и преди това за президент. Това каза в интервю за Националното радио политологът доцент Петър Чолаков. Това е политика тип на двата стола, да бъдем с едните и другите, без да напускаме НАТО, но в същото време да не влошаваме отношенията с Москва. Подобен тип риторика едва ли изненада за европейските лидери. Въпрос е какво следва за българската политика и дали този курс е в национален интерес, попита Чолаков. Стратегията на правителството не е да раздели ГЕРБ и ДПС, а първо да се справи с ДПС, но според закона. А ако все пак има някаква сделка с ГЕРБ и ДПС, тя ще стане очевидна есента и много бързо това ще бъде разобличено. Той коментира и предстоящите президентски избори. Кандидата на Прогресивна България влиза твърдо като фаворит в президентските избори, въпреки че още не знаем дали Иляна Йотова ще се кандидатира. За Гюров Кандев първо се обяснява от Атанас Атанасов, че ще бъдат добри кандидати, после че още не е решено. Опозицията според мен все още не може да се ориентира в тази битка. За ППДБ, за да имат шанс за изборите, трябва да наскочат себе си в пъти. Радан Кънев, новия лидер на ДСБ, е добре познат в българската политика, но там в правителството на Бойко Борисов бяха като реформаторски блок и избирателите още не са му го простили, смята Петър Чолаков. Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков отговори на критиките и предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България, свързани с правилата за пътната безопасност у нас. Тогава, когато управляваха и когато беше правителството на сглобката, можеха да го направят. Второ, наредбата за мантинелите е одобрена 2024 година. Какво им пречеше да го направят? Ще направим анализ изобщо на тази наредба. Та първо ще има промени не само на тема мантинели, а на тема задание, проектиране и съвсем друг начин на проектиране на всички инфраструктурни обекти, обеща Шишков. Водещата новина от чужбина. Съединените американски щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след силен международен натиск, като се очакваше тя да доведе до забавения по търговските маршрути и увеличаване на разходите за глобалните доставки на петрол и стоки. Таксата ще бъде заменена от изгодни търговски сделки с страните от Персийския залив по думите на Доналд Тръмп. Междувременно американските военни нанесаха нова няколко часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток тази сутрин. Според Централното командване на Съединените щати целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп каза, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки срещу мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Гвардейският корпус на Ислямската революция пък заяви, че нанесъл удари по военни обекти на петия американски флот в Бахрейн.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски ще е без своите фенове при гостуването на Университетски Крайова. В сблъска между двата отбора от втори квалификационен кръг на Шампионската лига стана ясно след днешното заседание на апелативната комисия към УЕФА. Двубойщите си играят на 28 юли. Освен това, сините са глобени с 15 000 евро и получават допълнителна забрана от още една среща да имат своя агитка при гостуване, но тя условна и с изпитателен срок 2 години. Той ще влезе в сила при ново провинение на запалянковците следващите 24 месеца. УЕФА налага горепосочените наказания на българския шампион заради расистко и или дискриминационно поведение на неговите фенове по време на двубоя срещу борът с Баня Лука, който си игра на 7 юли и завърши при резултат 1-1. Най-успешен български тенисист в историята Григор Димитров отпадна на 8-ми на финалите на ATP 250 турнира на клей в Бостад, Швеция. Той отстъпи на 5-я поставен португалец Нуно Боржеш с 4-6-2-6 след 66 минути игра.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Love on the Brain чухме от началото на новия час в 5:10 почти. FM Plus следобед продължава и още веднъж здравейте от мен, Калин. Как публиката аплодира Риана, която изненада с първо сценично участие от няколко години насам. Можете да видите, да чуете буквално към нашия сайт radiofmplus.bg. Тя реши да се появи неочаквано на концерт на Джей-Зи на стадион Янки тази неделя, дори изпълни някои нейни песни. А сега тук ще чуем нещо изключително свежо и ново от Орлин Павлов, парчето се казва Сам.

0: Big Maldin, чухме последните минути по FM Plus след обед. Аз тък му се сетих за онзи суперкомпютър, който предрече още преди няколко седмици Франция за световен шампион. Дори даде над 30% шанс за успеваемост. А пък тима да стигне до финал също беше предречен от суперкомпютъра с над 45% шанс. И какво стана сега? Франция доказа как един слаб матч може да гоства всичко, дори и безумно направената дуспа. Чуда се обаче дали суперкомпютъра в момента се чувства гузен. А колкото до матча до вечера, който започва в 10 часа българско време, Алан Ширър преупреди играчите на Томас Тухел да не губят самообладание, ако има спорни съдийски решения, които могат да бъдат взети по време на матча. И още нещо, току-що гледах видео на един хамстер, който чрез храна предсказва победа над Аржентина. На Аржентина. Ще видим.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Победих всички в надпреварата.
3: Да, но Рубен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
5: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
8: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
9: Това е Радио

0: Секунди остават до 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението при 52-и километър на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяната на мантинели, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Време на движението при 378-я километър на път 1-5 Първица Кирково в област Кърджали се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафика в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Временно движението по път 223 Дулово Исперих в района на село Овен се осъществява в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да карат с съобразена скорост и повишено внимание, информират още от агенция Пътна инфраструктура.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 5.33 минава, стига толкова работа. Или поета казва, че винаги по-добре. Нека на днешния 15 юли да има време и за празник, защото този, който се казва Владимир, или пък тази, която се казва Владимира, защо не и Владислава, както и произволните имена, честват имен ден днес. А Владимир е старинно име, видоизменено от Владимир, който означава велик владетел. Така че намерете го този велик владетел и му честитете днешния празник. И, нали, знаете, по стара българска традиция на имен ден покани няма, но не трябва да има и оправдания.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
0: А сега FM Plus след довед продължава с Дуа Липа.

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Чоризо Хит 1 кг само за 8 евро и 64 цента от 9 до 15 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
10: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
12: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Ето, че Алехандро, Роберто и Фернандо току-що за пореден път пуснаха по една сълза, защото Леди Гага ги отпрати с песента си Алехандро, който чукаме последните видеоти по FM Plus след обед. Отпращаме така и днешния работен ден и може би най-хубавото от 15 юли те първа предстои. Ако сте футболен фен, до вечера си запазете дистанционното поне от 21.40 нататък. Сега ще слушаме Сомбър, Бруно Марс, Кели Миноки остават до края на часа. Това е FM Plus следобед.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около следобед ще се развива купеста дъждовна облачност на места, главно в североизточните и планинските райони. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури през утрешния ден в повечето места високи, между 31 и 36 градуса, в София 32 градуса максимална температура. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Бюджетът за годината бе одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината, изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт на страната или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до 10 милиарда и 100 милиона евро. Бюджет 2026 година има смелост и амбиция, каза вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Високият дефицит и високият дълг обаче бяха остро критикувани от опозицията. Малко повече от 5 месеца след трагедията в хижа Петрохан, прокуратурата обяви, че предстои вдигане на охраната в района. На 2 февруари пред хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев, а няколко дни по-късно разследващите намериха в кемпер под връх Околчица мъртвите Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. Шестимата са живели заедно в хижата. По случая работи Софийската окръжна прокуратура, от която уточниха, че движението в района досега е било ограничено, за да се запази местопроизшествието и да се обезпечат процесуално следствените действия. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража. Бившият шеф на Държавната банка беше издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. ББР Гейт е много сериозен проблем. На субект, свързан с Румен Гайтански Вълка, се даде необезпечен кредит. Класически пример за злоупотреба с обществени средства. Възниква въпроса, кои са отговорни? Това решение се дава от целия борд, не само от Стоян Мавродиев. Тоест, тук имаме престъпен сговор или колективна безотговорност. Делото ще е много трудно за бърза присъда, това каза за Националното радио разследващия журналист Димитър Стоянов. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков беше освободен след изтичането на 24-часовото му полицейско задържане, но само часове по-късно отново попадна в ареста при акция на ГДБОП в Бургаска област. Широков беше задържан първо във вторник в Поморие и отведен в Кърджали. В сряда сутринта обаче последва ново задържане, т.е. заради предполагаеми злоупотреби във ВИК Бургас. Към водещите новини от чужбина. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток, заяви Централното командване на щатите в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн. Тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на щатите Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен. Украина и Европейския съюз включиха споразумение за дронове, за да комбинират експертния опит на Киев с европейски индустриален капацитет. Това съобщи в Киев председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която е там за деня на украинската държавност, предаде Reuters. Украина вече има такива споразумения с 9 отделни държави, но това е първото такова всеобхватно споразумение с Европейския съюз.
1: FM Plus. Спортът.
2: Отбора на Испания стана първия финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Ла Фурия победи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал и развали настроението на петлите на връх националния им празник 14 юли. 570 000 зрители в Далас за пореден матч между двата отбора. Испанците намериха слабите места на своите опоненти и ги поразиха. Иберийците чакат своя съперник там измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист от 22 часа днес в Атланта. Разочарованата Франция след силния си рейд до сега на Мондиала ще трябва да се задоволи с матча за трето и четвърто място срещу загубилия в другата двойка. Левски ще е без своите фенове при гостуването на университета Крайова в сблъска между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига Това стана ясно след днешното заседание на апелативната комисия към УЕФА. Добро ще си играе на 28 юли. Освен това, сините са глобени с 15 000 евро и получават допълнителна забрана от още една среща да имат своя гидка при гостуване, но тя е условна и с изпитателен срок от 2 години. УЕФА налага горе посочените наказания на българския шампион заради расистско и дискриминационно поведение на неговите фенове по време на двубоя срещу Борец в Баня Лука, който се игра на 7 юли 2026 година, завърши по резултат 1-1. По правилник университетът трябваше да отпусне минимум 5% от капацитета на стадиона за привържениците на Левски. Това значи, че сините щяха да получат подкрепа от над 1500 свои фенове, тъй като съоръжението в Крайова е с малко над 30 000 седящи места. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров отпадна на 8-ми на финалите на ATP 250 турнира на клей в Постат, Швеция. Той отстъпи на 5-я поставен португалец Нуно Боржеш с 4-6, 2-6 след 66 минути игра. Григор се тръгва от Швеция с 25 точки за световната ранглиста, където е на 146-то място през тази седмица.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е Радио FM Плюс, така звучи винаги най-добрата музика. Може би сега е точно подходящия момент да се разходите из вашия телефонен указател, вашите контакти и да проверите дали случайно нямате записан някой Владимир или Владимира, защото те днес празнуват имен ден, както и произволните имена. Разбира се, чудесно име, което е със славянски произход и най-често се тълкува като владеещ света или владетел на мира и образуван от старославянските корени Влад, което значи владея, и мир, което означава мир. Името е толкова разпространено, че съм абсолютно убеден, че почти всеки има поне един Влади, който познава, или може би някоя дама. Така де, те честват имен ден днес, да имаме сладко.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 000 000 км. Научете повече на omoda-jeco.bg.

0: Движението при 52-ри км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяната на мантинели, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Временно движението при 378-я км на път 1-5 Първица Кирково в област Кърджали се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафика в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Временно движението по път 223 Дулово Исперих в района на село Овен се осъществява в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да карат с съобразена скорост и повишено внимание, информират още от агенция Пътна инфраструктура.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Това е Радио FM+.

0: Лятото е тук, а все още нямате планове за ваканцията? Затворете очи и си представете прохлада, планински въздух, панорамни гледки, луксозни стаи, първокласна храна и обслужване на световно ниво. И време само за вас. Световната верига Four Points by Sheraton, вече и в Банско, е перфектната дестинация за вашата лятна ваканция. Просторни зелени градини, външни басейни за деца и възрастни, модерен спа-център. Деца до 12 години се настаняват безплатно. Резервирай сега на fourpointsbansko.bg.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Има марки, които познаваме от години. Комет СБА празнува 35 години с бира Ариана. Тази седмица 6 кена в опаковка за 2 евро и 79 цента. Любим вкус, отлична цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Това е Радио FM+.

0: Движението при 52-ри км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяната на мантинели, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Времено движението при 378-я км на път 1-5 Първица Кирково в област Кърджали се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като трафика в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Временно движението по път 223 Дулово Исперих в района на село Овен се осъществява в една лента поради катастрофа. Шофьорите трябва да карат с съобразена скорост и повишено внимание, информират още от агенция Пътна инфраструктура.
1: Винаги най-добрата музика. 32 години Радио FM+. 32 години. Винаги най-добрата музика.

0: На всяка българска трапеза има вкусове, които ни събират. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко шопско. 400 грама за 59 цента. Българска класика на отлична цена. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е...

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: #RadioFM Plus.
2: Oh, Father, tell me.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги